it is a wutu to me die a wo nyankopon e de ama wo ase no so wo ye wo nyankopon e ba na se wo de ye adwuma e san wa bra bokra na e piawo e fri enkugo jina bia na e de wo akọ abrabọ a e ye enkunidi a etuam abrabọ e sanete.